Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Talaut. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah maghrib, ibadah sholat maghrib kepada seluruh umat muslim yang ada di Kepulauan Talaut.